0: This is Swan 99.9
1: Community Radio. This is a program presented in Vietnamese language.
0: And it finishes at 11. Đây, chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại. Phát thanh từ Sydney, Úc Đại Lợi.

0: Chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên làn sóng của đài SWA 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney trên tần số FM 99.9 vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 đến 8 giờ sáng và mỗi đêm thứ Tư từ 10 đến 11 giờ.
1: Và trên làn sóng đặc biệt của đài phát thanh Việt ngữ 24/24 2VNA phát thanh trên toàn quốc Úc Đại Lợi vào mỗi chiều thứ Bảy và mỗi chiều Chủ nhật.
0: Xin thân ái kính chào quý vị thính giả.

0: Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay thứ Tư,
1: ngày 23 tháng 9 năm 2026. Âm lịch thưa quý vị thính giả, hôm nay là 13 tháng 8 năm Bính Ngọ.
0: Trong chương trình phát thanh đêm nay của Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, phát trên làn sóng của đài SWA 99.9, phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney, từ 10 giờ đến 11 giờ, trên tần số FM 99.9 tại Sydney, và trên mạng lưới thông tin điện toán toàn cầu Internet ở địa chỉ www.swr999.com.au, gồm có Giờ Tâm Linh mỗi thứ Tư, tiết mục Trang Sử Việt, phần điểm tin, thông tin và ca nhạc. Thưa quý vị thính giả, mở đầu chương trình phát thanh là Giờ Tâm Linh.

0: Kính mời quý vị thính giả nghe Vatican News tiếng Việt tường thuật về buổi đọc kinh truyền tin do Đức Giáo Hoàng Leo chủ sự vào Chủ nhật vừa qua, 20 tháng 9 năm 2026, tức là Chủ nhật thứ 25 mùa thường niên, năm Phụng Vụ A.
1: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
2: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 21 tháng 9 gồm có: trước hết là kinh truyền tin, kế đến là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 20 tháng 9, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài suy tư ngắn dựa trên đoàn tin mừng Chủ nhật thứ 25 thường niên về việc ông chủ ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình từ giờ đầu tiên cho đến giờ cuối cùng của ngày và trả công một cách quảng đại cho mỗi người. Mở đầu bài suy tư, Đức Thánh Cha nói:
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
2: Anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành!
3: Nella liturgia di oggi, il Signore, per bocca del profeta Isaia, ci dona un grande motivo di speranza, dicendoci che i suoi pensieri non sono i nostri pensieri e le sue vie non sono le nostre vie.
2: Trong phụng vụ hôm nay, qua miệng ngôn sứ Isaia, Chúa ban cho chúng ta một lý do lớn lao để hy vọng khi nói rằng tư tưởng của người không phải là tư tưởng của chúng ta và đường lối của người không phải là đường lối của chúng ta. Thật vậy, những kế hoạch của Thiên Chúa thì vô cùng vĩ đại và có thể nói nhân bản hơn những gì mà chúng ta, những người nam nữ bị ghi dấu bởi tội lỗi, có thể hình dung và thực hiện. Vì thế, lời kêu gọi hết sức thời sự của ngôn sứ là từ bỏ những đường lối lệch lạc của mình và trở về với Chúa, đấng là lòng thương xót và sự tha thứ. Trong tin mừng, các dụ ngôn của Chúa Giê-xu mô tả sự mới mẻ nơi những gì mà Thiên Chúa đã dành sẵn cho chúng ta, nhưng cũng thường cho thấy sự kháng cự mà con người sẵn sàng bộc lộ trước một nền công bằng quảng đại hơn và tình yêu lớn lao hơn. Hôm nay, cách riêng, chúng ta nghe câu chuyện những người thợ được gọi vào làm trong vườn nho. Người làm trọn cả ngày, người chỉ làm vài giờ, người được gọi khi trời đã gần tối. Nhưng trọng tâm của dụ ngôn là lúc trả công, khi ông chủ giữ lời với những người thợ làm giờ đầu tiên và trả công cho họ đúng như đã thỏa thuận. Đồng thời, ông cũng muốn họ nhận ra lòng tốt của ông khi ngay trước mắt họ, ông đối xử với những người đến sau cùng một cách như vậy. Quả thật, có một chi tiết không được bỏ qua. Ông chủ chỉ thị rất rõ cho người quản lý rằng phải trả công cho những người thợ, bắt đầu từ những người vào làm giờ sâu chót tới những người vào làm giờ trước nhất. Phản ứng tiêu cực của những người đã làm việc suốt ngày lẽ ra có thể dễ dàng tránh được, nhưng nó được nêu lên một cách có chủ ý bởi vì sự mặc khải về lòng nhân từ của Thiên Chúa dành cho mọi người, chứ không chỉ cho một số người. Thiên Chúa có những đường lối khác và những tư tưởng mới cho cả những ai tự cho mình là người đứng đầu, cho rằng họ đã tự mình đạt tới những gì mình có, rằng họ xứng đáng với những thành quả đã đạt được. Trái lại, mọi người tìm được niềm vui, sự khôn ngoan và tương lai khi luật tình yêu vượt trên luật tính toán, lòng thương xót mở rộng ý nghĩa của công trạng và hồng ân hòa bình xoa dịu những thù địch, đưa chúng ta lại gần nhau trong tâm tình biết ơn. Anh chị em thân mến, được cộng tác với Thiên Chúa, làm việc trong vườn nho của người, phục vụ vương quốc công chính và bình an của người là một hồng ân. Nơi nào tràn ngập sự mới mẻ của Thiên Chúa thì nơi đó không còn chỗ cho sự ghen tị và chia rẽ. Vậy hãy tìm kiếm Chúa khi người còn cho gặp, khẩn cầu người khi người ở gần. Chúng ta hãy từ bỏ những đường lối lệch lạc và những tư tưởng bất chính. Chúng ta hướng mắt nhìn lên Mẹ rất thánh của chúng ta. Mẹ cũng là một thụ tạo như chúng ta, nhưng không vương tì vết. Vì thế, Mẹ giúp cho chúng ta hy vọng nơi Thiên Chúa và phó thác cho lòng thương xót của người, để đường lối của người trở thành đường lối của chúng ta và tư tưởng của người trở thành tư tưởng của chúng ta. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
3: Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit
4: Spiritus Sanctus.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ecce ancilla Domini.
4: Fiat mi secundum verbum tuum.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Et verbum caro factum est.
4: Et habitavit in nobis.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
4: Divinae ficiamur promissionibus Christi.
3: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui, incarnation coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
4: Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
4: et ex perpetua nuntia eis,
3: requiescant in pace.
4: Amen.
3: Dominus vobiscum,
4: et cum spiritu tuo,
3: sed nomen Domini benedictum,
4: et sum nunc et usque in saecula,
3: adiutorium nostrum in nomine Domini,
4: feci caelum et terram.
3: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
4: Amen.

0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
1: Đức Thánh Cha nhấn mạnh, các chứng nhân đức tin mới cho thấy sức mạnh của tin mừng hôm nay.
2: Vatican, ngày 16 tháng 9, gặp các tham dự viên hội nghị về các tân tử đạo và chứng nhân đức tin. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, những Kitô hữu đã hiến mạng sống vì tin mừng là những chứng nhân của lòng trung thành với Đức Kitô giữa một thế giới bị chi phối bởi quyền lực, bạo lực và vũ khí. Ngài khẳng định, chứng tá âm thầm và lòng kiên trì trong điều thiện là nguồn sức mạnh lớn để loan báo tin mừng.
1: Hội nghị nghiên cứu thế kỷ 21, một thời đại mới của các vị tử đạo, được tổ chức bởi Bộ Phong Thánh và Ủy ban về các tân tử đạo chứng nhân đức tin, kéo dài trong hai ngày 15 và ngày 16 tháng 9. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha giải thích rằng, danh xưng các tân tử đạo chứng nhân đức tin bao gồm một phạm vi rộng hơn những người đang có án tuyên phong chân phước hoặc đã được chính thức ghi vào danh sách các chân phước và các thánh. Được Đức Thánh Cha Francisco thành lập vào năm 2023, Ủy ban có nhiệm vụ thu thập chứng từ về những người đã hy sinh mạng sống vì Đức Kitô, bất kể tiến trình giáo luật, để chứng tá của họ không bị mai một. Theo Đức Thánh Cha, nhiều người trong số họ bị sát hại bởi sự lạm dụng quyền lực hoặc các tổ chức phạm tội vì họ chống lại những bất công nhân danh tin mừng. Vì thế, khái niệm chứng nhân đức tin giúp ghi nhận những hoàn cảnh lịch sử phức tạp, trong đó động cơ của kẻ sát hại không phải lúc nào cũng có thể quy trực tiếp về lòng thù ghét đức tin. Công việc của ủy ban mang tính lịch sử và phổ biến, chứ không phải là một tiến trình pháp lý. Trọng tâm được đặt nơi thái độ của nạn nhân. Họ đã trung thành với Đức Kitô trong việc thực thi sứ mạng tin mừng và giữ lòng trung tín cho đến chết. Nhắc lại lời Đức Giêsu, trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, thầy đã thắng thế gian. Đức Thánh Cha nói rằng, nơi các chứng nhân đức tin, sự kiên trì trong điều thiện và việc hiến dâng mạng sống vì tình yêu bắt nguồn từ chiến thắng của con chiên chịu sát tế trên sự dữ. Ngài nhấn mạnh rằng, người Kitô hữu không tìm kiếm đối đầu, nhưng làm dịu những xung đột bằng sức mạnh của sự hiền lành. Ngài trích lời Đức Francisco rằng, người môn đệ có thể hiến dâng cả cuộc đời, kể cả chịu tử đạo, nhưng ước mơ của họ không phải là có thật nhiều kẻ thù, mà là để lời Chúa được đón nhận và biểu lộ sức mạnh giải phóng, đổi mới. Theo Đức Thánh Cha, các chứng nhân đức tin mới là một trong những nguồn lực quan trọng của giáo hội để loan báo tin mừng hôm nay. Nhắc lại lời Thánh Phaolô Đệ Lục, Ngài nói, con người thời đại hôm nay thích nghe các chứng nhân hơn là những thầy dạy. Hoặc nếu họ thích nghe các thầy dạy, thì bởi vì các thầy dạy ấy là những chứng nhân. Đức Thánh Cha kết luận rằng, các chứng nhân đức tin không trình bày một ý thức hệ, nhưng cho thấy một đức tin được sống một cách nhất quán trong đời thường. Ngài ví họ như những vì sao chiếu sáng trong đêm tối của ích kỷ và áp bức, giúp giáo hội phản chiếu trọn vẹn hơn ánh sáng của Đức Kitô và chỉ cho nhân loại con đường dẫn đến nền văn minh tình yêu.
3: Swan 99.9. Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên tần số FM 99.9 của đài Swan 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh đêm thứ Tư,
4: ngày 23 tháng 9 năm 2026, âm lịch là 13 tháng 8, năm Bính Ngọ. Quý vị thính giả vừa nghe Vatican News tiếng Việt tường thuật về buổi đọc kinh truyền tin do Đức Giáo Hoàng Leo chủ sự vào Chủ nhật qua, 20 tháng 9 năm 2026, tức là Chủ nhật thứ 25 mùa thường niên, năm Phụng Vụ A. Tiếp theo đó là một bản tin liên quan đến giáo hội.

0: Swan 99.9 broadcasting in Vietnamese language. Swan 99.9.
1: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swan 99.9 phát cho vùng phía tây và tây nam của thành phố Sydney.
2: Trong giờ phát thanh, quý vị cũng có thể nghe được chương trình này trên mạng thông tin điện toán toàn cầu Internet ở địa chỉ www.swr999.com.au.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh đêm thứ tư,
2: ngày 23 tháng 9 năm 2026, âm lịch là 13 tháng 8, năm Bính Ngọ. Quý vị thính giả vừa nghe giờ tâm linh. Kính thưa quý vị thính giả, trước khi gửi đến quý vị tiết mục trang sử Việt, Thành Quang mời quý vị nghe một chúc mừng kỷ niệm 35 năm lãnh chức linh mục.

Chúc mừng 35 năm lãnh chức linh mục. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, chúng con hân hoan được biết linh mục Giuse Vũ Thái Hòa thuộc Tổng giáo phận Rennes, Pháp Quốc, người sáng lập và điều hành kênh YouTube Lời Chúa là Ánh Sáng, phát thanh mỗi tuần trong chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại trên Sydney FM 99.9 và đài phát thanh Việt ngữ 24/24 TuVienna phát thanh trên toàn quốc Úc Đại Lợi, đã và đang đánh dấu 35 năm được lãnh chức linh mục. 7 tháng 9 năm 1991 7 tháng 9 năm 2026, với các thánh lễ tạ ơn tổ chức trong và ngoài tổng giáo phận cử hành cho các cộng đoàn giáo dân tiếng Việt và tiếng Pháp. Chúng con xin được chung chia niềm vui và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa cùng với linh mục Giuse Vũ Thái Hòa trong dịp đặc biệt này. Nguyện cầu và kính chúc cha Hòa luôn được tràn đầy ơn Chúa, dồi dào sức khỏe, sống an vui hạnh phúc trong ơn gọi linh mục theo tinh thần Thiên Chúa, Hội Thánh và giáo dân mong muốn. Đồng kính chúc mừng chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên Sydney FM 99.9 và trên 2VNA, đài phát thanh Việt ngữ 24/24 phát trên toàn quốc Úc Đại Lợi. Đại gia đình các con, cháu, chắt của những người quá cố là bà cố Rosa Hoàng Thị Lý và cụ ông Phêrô Nguyễn Văn Khi tại Sydney, Australia. Gia đình nhà báo Vũ Nhuận và Bích Đông, Isabel Bùi Thị Vinh và các em, các cháu là con, cháu, chắt của cụ bà quá cố Anna Nguyễn Thị Thương và cố thiếu tá Vincente Bùi Siềng, Phêrô Maria Thành Quang và các nghĩa tử.

0: SY99.9 Broadcasting in Vietnamese language.
1: Quý vị thính giả vừa nghe một bài thánh ca có tựa đề là Dâng Ngài, một sáng tác của linh mục Giuse Vũ Thái Hòa do Trần Ngọc trình bày. Trước đó là một chúc mừng kỷ niệm 35 năm lãnh chức linh mục của linh mục Giuse Vũ Thái Hòa. Và bài thánh ca quý vị nghe trước khi Thành Quang đọc chúc mừng đó là Dấu Ấn Tình Yêu, một sáng tác của linh mục nhạc sĩ Ân Đức, người từ trần vào Chủ nhật vừa qua, 20 tháng 9 2016. Thưa quý vị, ngày 7 tháng 9 năm 1991, tại nhà thờ chánh tòa của Tổng giáo phận Rennes ở nước Pháp, giám mục chính tòa của Tổng giáo phận, Đức cha Julian, vị chủ phong và linh mục đoàn của Tổng giáo phận cùng với đông đảo giáo dân người Pháp, người Việt, trong đó có ông bà cố của cha Hòa đến từ Việt Nam, linh mục Bảo Huynh là linh mục nhạc sĩ Vũ Mộng Thơ ở Pháp, và các thân nhân, thân hữu đến từ Paris và các vùng lân cận, cũng như từ các nước ở Âu Châu, ở Mỹ, và Thành Quang là người đến từ Úc Châu, tham dự thánh lễ chuyển chức linh mục cho cha Giuse Vũ Thái Hòa. Thưa quý vị thính giả, trong phần chúc mừng, Thành Quang sử dụng bài hát Dâng Ngài của cha Hòa, vì đây chính là bài thánh ca dâng lễ trong thánh lễ mở tay của cha Hòa vào ngày Chủ nhật hôm sau, 8 tháng 9 năm 1991, cử hành tại một thánh đường ở trung tâm của thành phố, nơi mà trước đó cha Hòa đã giúp xứ. Những ngày sau đó, có lẽ được bề trên cấp phép đặc biệt, cha Hòa chở ông bà cô Hiếu và Thành Quang đi thăm viếng, một hình thức như hành hương, đến những vùng bỏ trong ngoặc kép thánh thiêng và, xin bỏ trong ngoặc kép, địa linh nhân kiệt của nước Pháp, tại Paris, các vùng lân cận và vùng nông thôn. Ví dụ như nội thành Paris thì có đền thờ Thánh Tâm Chúa.

xa hơn như Lisieux của Thánh Nữ Teresa Hải Đồng Giêsu, Montfort của Thánh Louis Marie de Montfort, rồi Mont Saint Michel, xin bỏ trong ngoặc kép, đỉnh núi và đền thờ Tổng lãnh Thiên thần Michael trên trong ngoặc kép, Cù Lao trong vùng Normandy, vân vân. Cũng có những ngày thì linh mục nhạc sĩ Vũ Mộng Thơ, bà huynh của cha Hòa, cũng cùng tham dự với cha Hòa, ông bà Cố và Thành Quang. Thành Quang xin được ngưng ở đây và sẽ kể thêm cho quý vị nghe vào các dịp khác. Tiếp theo chương trình hôm nay là tiết mục Trang sử Việt. Kính thưa quý thính giả, trong Trang sử Việt hôm nay, Thành Quang xin giới thiệu một nhân vật lịch sử hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật tại Việt Nam và hải ngoại. Người vừa từ giã trần thế vào thứ hai, ngày 7 tháng 9 năm 2026 vừa qua, hưởng thọ 84 tuổi, và đã hỏa táng vào Chủ nhật sau đó, ngày 13 tháng 9 năm 2026, tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa, Việt Nam. Đó là ca nhạc sĩ Thanh Phong. Thanh Phong sinh 3 tháng 5 năm 1942, từ trần 7 tháng 9 năm 2026. Tên thật là Đào Công Thanh, là một nam ca sĩ nổi tiếng từ trước 1975 tại miền Nam Việt Nam. Đồng thời, ông còn là nhạc sĩ với bút hiệu Nguyễn Đào Nguyễn. Ông được biết đến nhiều nhất khi cùng với Phương Đại và Duy Mỹ lập thành Ban Tam Ca Sao Băng, rất được yêu mến trước năm 1975. Cuộc đời Thanh Phong, tên thật là Đào Công Thanh, sinh năm 1942, là một trong những môn sinh đầu tiên của lò nhạc Nguyễn Đức khi vừa mới mở cửa vào năm 1952. Và nghệ danh Thanh Phong của ông cũng đã được thầy Nguyễn Đức đặt cho. Tham gia lớp nhạc được vài năm, Thanh Phong bắt đầu công tác với một số vũ trường lớn ở Sài Gòn và được nhạc sĩ Võ Đức Tuyết hướng dẫn tận tình. Từ thập niên 1960, Thanh Phong hoạt động trong Đoàn Văn nghệ Bảo An và Biệt đoàn Văn nghệ Trung ương. Thời điểm này, Ban Thăng Long là ban hợp ca nổi tiếng nhất Sài Gòn với những màn trình diễn phối bè rất độc đáo. Thanh Phong rất hâm mộ phong cách trình diễn đó, nên có ý định thành lập một nhóm 3 người tương tự để hát những bản nhạc tình ca đại chúng. Tại Biệt đoàn Văn nghệ, Thanh Phong quen biết và chơi thân với hai nam ca sĩ khác là Phương Đại và Duy Mỹ. Ba người thỏa thuận cùng nhau phối hợp thành một ban tam ca, và nhạc sĩ Nguyễn Đức đã đặt cho họ cái tên là Ban Tam Ca Sao Băng. Vừa xuất hiện trong làng nhạc được không lâu, cách hát phối bè mới lạ trong các bài hát như Những Bước Chân Âm Thầm, Thôi, God Feel You, Tôi Trở Về Thành Phố của Ban Sao Băng đã hấp dẫn được công chúng và trở thành một hiện tượng. Ba người với ba phong cách phối hợp với nhau nhịp nhàng, ăn ý cả về tiếng hát, giọng bè lẫn cử chỉ và cách trình diễn. Ngoài ca hát, Thanh Phong còn sáng tác một số ca khúc với bút hiệu là Nguyễn Đào Nguyễn. Trong đó, Đào là họ của ông, còn Nguyễn là họ của người bạn gái, là ca sĩ Phương Hồng Quế. Sau năm 1975, Thanh Phong ở lại Việt Nam và có một thời gian cộng tác với đoàn kịch nói Kim Cương, trình diễn những ca khúc nhạc đỏ không phải sở trường của ông. Năm 1979, Thanh Phong rời Việt Nam sang Pháp định cư cùng vợ và ba con gái. Cuối thập niên 1980, ông thu âm cho nhiều trung tâm hải ngoại là Thanh Lan, Làng Văn, Người Đẹp Bình Dương và Phượng Hoàng. Nhầm lẫn, đôi lúc có sự nhầm lẫn giữa ca nhạc sĩ Thanh Phong và nhạc sĩ Thanh Phương, tác giả của các bài như Đêm Không Còn Tiếng Súng, Một Căn Nhà Mướn, Tròn Thương. Sáng tác ca nhạc sĩ Thanh Phong sáng tác các bài Anh Buồn Em Thương năm 1970, Chiếc Khăn Màu Tím, Cuộc Gặp Bất Ngờ, Đã Lỡ Duyên Rồi cũng sáng tác vào năm 1970, Đêm Hoang, Đêm Tha Hương sáng tác 1985 cũng sáng tác Đời Lại Đẹp Phương Đông, Hợp Tan

0: Mộng đẹp tình vương, sáng tác năm 1962. Quê hương ngàn dặm, rừng ái ân. Tình người biên giới, Thư Xuân, sáng tác năm 1970. Trai thế hệ, sáng tác năm 1981. Và xa nhau ngày ấy. Tiếp theo đây, Thành Quang kính mời quý vị nghe một video clip của Kho Ký ức để nghe chính ca nhạc sĩ Thanh Phong kể về một số hồi ức của ông trong lĩnh vực văn học nghệ thuật và đời sống.
1: Xin chào mọi người. Nhận được lời mời từ Phúc Ben thì hôm nay Trung có một buổi ăn trưa cùng với ban quản trị Nhạc Vàng và một vị danh ca rất là đặc biệt từ Pháp về. Thì mọi người cùng với Trung theo dõi xem là vị danh ca này là ai và những tâm tình của chú về chuyện đời, chuyện nghề như thế nào ha. Xin mọi người cùng theo dõi nha.
2: Nó hát đầu tiên cái rạp Trần Lâm ở ngã 6 Chợ Lớn á. À, tới cái rạp đó bây giờ ít ai biết lắm. Ừ, được, ngã 6 Chợ Lớn, Trần Lâm. Bác còn lên sân khấu, bác nhớ bác hát bài gì nữa. Ừ. Rồi sau đó là hát cho anh Nguyễn Đức á, anh đem lên hát đó, là học anh Nguyễn Đức á. Rồi sau khi học Nguyễn Đức á, là bác lại trở về Hà Nội sống một thời gian. Tới 1954 á, Tây thất thủ ở Điện Biên Phủ á, mới đi trở vô Nam. Bác kể tới giai đoạn nào mà có Sao Băng. Trước Sao Băng bác đi hát ở phòng trà nào? À, bác phòng trà mà mấy ông nhạc trưởng á, của bác là ai? Về sau ông nhạc trưởng á, ông qua bên Pháp ông lại làm đợi cho bác. À, bác mở cái restaurant á, ông Võ Đức Tuyết ông ngồi đợi, kêu bằng, người ta kêu bằng mà music the phong á, nhạc mà nhạc nền, đúng rồi, phong là nền.
3: Ủa mà như là thì năm 79 là bác dự biên hay là bác đi theo diễn phòng ở ảnh
2: đó? Vượt biên.
3: Ở
2: ở hộ phòng. Hộ phòng tức là tuốt mũi Cà Mau quá.
3: À, Cà Mau. À. Con đường từ tiết là từ hồi cái thời 79 cũng ngăn sông cấm chợ, từ đây bắt xuống dưới đó có trở ngại gì bắt.
2: Trở ngại chứ.
3: Kể cho em nghe cho
2: bác. Bác phải giả người Hoa. Tức nhất là mặc quần áo rách rưới, phải không? Quần đen, áo đen rách rưới dơ giấy, rồi đội cái nón xấu lụp xụp rồi kéo thấp xuống đây nè, che mặt. Đó, đi rồi ngồi một góc. Vậy mà mấy anh lơ xe đò cũng nhận ra. À, mà anh nhận ra anh không nói. Hai anh cứ ngó thôi nè. Hai anh cứ ngó bác như bác ngó cái máy hình vậy. Thì một anh nói: "Ê mày ơi Thanh Phong." Thì cái anh kia mình nghe nha. Anh kia trả lời: "Thanh Phong đâu có kỳ cục mà dơ vậy mày. Dơ giấy mày." Thì thôi thằng kia nó cũng tin. Đi hồi nó khó chịu quá: "Thanh Phong mày ơi." Mà mình đi đó, hồi đó nó còn mấy cái trạm,
3: dạ,
2: con nhớ, trạm kiểm soát đó. Nó, mình nói ông nội ơi, con lại ông nội qua trạm kiểm soát mà ông nội nói tên con là con Dính đó. Dạ. Bởi vì hồi đó Hùng Cường đó, dạ, đi xuống dưới tỉnh là Dính liền.
3: Rồi bác xuống tới đó là có người tới đón hay sao?
2: Xuống tới đó, rồi có người đón ra tới bến xe đó, khuya rồi có người đón, đón mới dẫn ra. Đằng sau có nhà thế thấp, nó có cái trống tre đó, yeah. À, kế bên cái chuồng heo, nằm. Thì nào ngay á, mình nằm, buổi tối, thì cái anh đó đó, anh nói anh sẽ đi liên lạc, rồi về anh cho mình hay. Thì khi anh liên lạc về đó, khoảng 11, 12 giờ khuya đó, anh nói bây giờ đi theo ảnh. Đi theo ảnh đó, chừng nào thấy ảnh ngồi là ngồi theo ảnh. Yeah. Và thấy cái người anh ngồi rồi xong anh bỏ đi nha. Thấy cái người đàn bà nào đó mà cầm cái nón lá đó đội lên đầu đi đó là đi theo bà đó. À, thì ổng chắc là hai người có xếp đặt rồi, ngồi kế bên rồi, thì mình đi theo bà đó. Theo bà đó thì xuống một cái ghe, nó là tắc ráng chứ không phải chứ là ghe. Nó nhỏ lắm, nó chồng chành lắm. Mà ông đó ông đi ông lại không rành đường Cà Mau. Ông đi làm sao mà tới hồi bị nước xuống rồi, nước rút rồi, tắc ráng hết chạy được, nó vướng bùn. Thì ông mới nói thôi bây giờ các anh em xuống đi bộ. Thì á, lúc đó bác có dẫn hai đứa con trai, có hai ông thầy giáo đi theo là bốn, là năm người đi bộ. Thì ông đi, ông dẫn. Mà lúc đó đó là con cái bác vừa mới mổ xong, mổ về ruột dưới đó, mới mổ xong, cho nên cái ete, cái thuốc mê nó còn trong người mình, nó mình yếu lắm. Đi tới khoảng một tiếng họ trong bùn đó, đi đạp mà cái cây đước họ chặt làm củi đó, lấy cái nó bén lên nè, đạp đó là nó xước vô chân mình là mình chảy máu mà không biết đau, sợ quá. Thì tới giữa đường bác nó mệt quá rồi, không đi được nữa. Bây giờ thôi, bác đề nghị cái người dẫn bác đi á, bác đề nghị nên đi ra trình với công an đi, chấp nhận ở tù, chứ hết sức đi rồi. Thì bà xã bà mới nói, lúc đó bà xã đó, bà mới nói, anh ơi, cái công đã đi tới đây rồi, mà anh bỏ thì nó quá phí công, thôi cố gắng đi. Thì để em trải cái phong xô, lấy cái phong xô trải ra. Thì có may mấy anh em có đem cái mùng nhà binh đó, lấy cái cây trong rừng cắm vô, quấn. Thì lúc đó bắt vô nằm xuống, nằm bẹp xuống, nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi thì cái anh mà anh nói nằm nghỉ đây đi, tôi đi kiếm. Và trong vòng một tiếng đồng hồ tôi trở về, đừng nào nghe tiếng hút gió là tôi nha. Một tiếng rưỡi cũng chưa thấy ông về, hai tiếng cũng không thấy ông về. Tôi nói thôi chết rồi, đề nghị với mấy người này thôi đi kiếm con đường đi ra đi. Thì mới suy tính vậy đó, thì nghe tiếng hút gió, mừng quá. Thì là nó cuốn chiếu, cuốn mùng mà cuốn lại. Thì ông về tới nơi, ông nó đi theo ông, gần tới rồi, gần tới rồi. Mà chỉ gần tới của ông đó, đi trên một tiếng đồng hồ trong rừng. Rồi ra tới đó thì gặp tất cả từ nhóm một ở sẵn ở đó nè, kể cả gia đình của chủ tàu luôn. Đó. Thì nghe tiếng ông chủ tàu, ông hỏi gia đình anh Phong đâu rồi. Thì nghe cái anh hướng dẫn đã có rồi, gia đình anh Phong qua một chỗ nha, chữ B nha, chừng nào tôi nói B xuống thì được mới được lo ra. Từ lúc đó là cái ghe con cá lớn đó, rồi nó từ từ tuốt ở ngoài khơi, nó vô tạt, nó cắm đầu vô đó, cắm vô đồng vô đó để làm chi, nó lấy xăng ở chôn ở đó, mấy canh xăng chôn đầy vậy đó, móc lên đó. Rồi mới kêu từ nhóm mình lên rồi là mấy người nói là xuống hầm hết, không được ở trên, bởi vì trên con đường đi đó sẽ có công an biên phòng nó đi hoài à. Mà chiếc tàu của anh này đó là từng giúp công an biên phòng bắt mấy người vượt biên, cho nên rất thân thiện. Thì anh nói không ai nói chuyện, nằm im. Thì nghe tiếng nói văng vẳng á, cái ông chủ ghe tên Tùng, anh Tùng, Tùng ơi, có cá về cho ăn với mà nghe mày. Nghe tiếng vậy, cái ghe chạy một thời gian, thầy giảm bây giờ nắp hầm vậy, nói đi lên đi, tới hải phận quốc tế rồi. Ôi trời ơi, mừng quá. Lên rồi cái máy trả máy, tụi nó mấy cái đứa mà nó đi ghe tàu để đánh cá đi theo giả đó, nó nhảy xuống tùm nó tắm. Mình thấy tuốt đằng xa, không biết cá nược nó cầm bập, nó có cái tam giác á, nó cứ lội vậy nè. Anh Phong ơi, xuống tắm đi, mai mốt anh có tiền bao nhiêu anh cũng không tắm được ở ngay đâu đây, ở ngay đây đâu. Tụi nó không chơi dạy. Biết bơi không dám, lỡ nó quập cái chân ra rồi thua, phải không?
3: mà trên đường đi nó bắt gặp cái biển hay...
2: gặp 5 lần.
3: Cảm ơn. Thế con bắt nó có mặc gì bé không?
2: Không, nó không đánh, không đập, không hãm hiếp, không gì hết, mà nó chỉ lột vàng thôi. Nó lột vàng sạch bách, mà chủ tàu á, giấu vàng á, và chủ tàu giấu trong cái thùng phi 200 lít mà dầu á, không bỏ ở trong. Anh tụi kia không biết. Không bao nhiêu vàng không để nhỏ, không đưa nó lấy hết. Có một nhóm nó cho một can nước và con cá.
3: Tụi cái biển đó mà nhiều người ta cũng cho người phải
2: đó, cho con cá và can nước. Nhưng mà nó xuống nó lấy vàng.
3: Nhiều đứa nó còn tháo luôn cả mấy ghe nữa.
2: Có nhiều đứa nó tham quá nó tháo mấy ghe. Thì mấy cái đó mau chết lắm á.
3: Xong rồi trên biển mấy ngày mới tới được Florida mới tới được.
2: Bác đi vậy là 2 đêm 3 ngày.
3: Cũng nhanh mà vậy.
2: Nhanh 2 đêm 3 ngày.
3: Nhiều người ta đi tới tuần lễ hay 3 tuần lễ
2: người ta mà thằng Tùng này nó còn trẻ mà hay lắm. Nó như Tề Thiên Đại Thánh vậy đó. Ban ngày nó ngó mặt trời, tối nó ngó sao. nó cứ ngó vậy đó. Rồi nó kêu thằng này qua bên này, kia qua bên kia vậy đó. Vậy mà đi có 2 đêm 3 ngày. Đến Bulo Bidong đó, tại tập cặp với cái cầu supply cung cấp nước với gạo, thức ăn này kia, tỏi, nó cho tỏi nhiều lắm. Nó kêu ăn tỏi thật nhiều để tránh cái bệnh phổi.
4: Cái điện danh mà điện đó gọi là gì?
3: Pulau Bidam đó,
2: đảo
3: Pulau Bidam đó.
4: Là của
2: Malaysia. Malaysia,
3: Palawan đó là của Indo. Pulau Bidam là của Malaysia.
2: Rồi lên đó thì cũng vui. Gặp Thánh Tuyền, gặp Băng Châu. À, rồi gặp Ali Bảo, Alim Bảo. Về sau này lại gặp anh gì mà đặt bài xóm đêm đó, Phạm Đình Chương. Phạm Đình Chương. Gặp mấy người nữa đó, có chụp hình trên đảo này, có chụp hình
3: rồi. Cái lúc mà vừa tới đảo vậy đó thì ai nhận ra mặt liền không bác?
2: Thì ở trên loa nó đọc, nó nói hôm nay có chuyến tàu, vì chuyến tàu của bác là không có số, thằng Tùng đi nó không để số, thì lấy cái ngày tới đó là cái ngày sanh của bác, đúng ngày sanh luôn, 3 năm 79, tới đó là 3 tháng 5 1979. Để lên tới đảo rồi trên đảo nó nói hôm nay có chuyến tàu không số mà chúng tôi sẽ gọi chuyến tàu đó là 3579 và có gia đình Thanh Phong. Tuyền chạy lại đón. Đón từ tối hôm đó thì Thanh Tuyền á, tội nghiệp còn nhớ, mới dẫn đi ăn cháo gà.
3: Trên đảo cũng có cháo gà.
2: Có họ bán đủ hết cháo gà này kia. Rồi cô ca, cô cung, mì gói nhiều lắm. Họ đi, họ bơi ghe vô Tanganu á, họ mua đồ ra họ bán. Thì Thanh Tuyền mời ăn nhưng mà có một cái thấy cũng tội nghiệp, thì nói với bà chủ, chị cho em thiếu nha. Đó là tiền, mình không có tiền mời
3: trên,
2: ăn
3: trên đảo có biểu diễn văn nghệ gì bắt thì cũng có
2: không
3: có.
2: Không
3: chắc cái đảo đó nó bù lùi đâu, nó sẽ chứng nhiều đảo kia mà hát cái chương trình
2: biểu diễn đó. Có họ mời bác hát mà, thì bác có hát một bài
3: gì
2: một bài hát? đó là do một cái phái đoàn ở bên Mỹ, ở bên Pháp gì đó, họ qua đó họ quay hình hoặc có chiếu lên bên Mỹ Pháp á, là họ biết lên đó mới gặp cái thằng thông móm á, nó bị nó móm mà bác kêu nó thông móm, nó mới rủ đi Pháp á, thì nó làm phó trưởng trại, nó cấp cho bác cái đảo vậy nè, thì ở ngay trung tâm mà nó kêu điểm B, cấp cho miếng đất kế với cái giếng. Bác mới là gặp mấy anh em thương, cũng mấy đứa đó, trong quân đội á, nó thương á, nó lên rừng, lên núi á, nó chặt cây, nó làm cho bác những cái cafeteria. Thì làm 2 tầng, ở dưới ngủ, ở trên là khách mà đông quá, ta lại trên 100 người, nó nghiêng qua nghiêng lại như nè, nó muốn sập á. Ngày mai mấy đứa kia nó lên rừng nó chặt, nó mới kiềng lại, kiềng thêm, thì bác ở được có 3 tháng là bác đi phá thân. 3 tháng là cái thằng thông nó rủ bác đi Pháp. Rồi bác mới nghe đi Pháp. Chứ nếu mà bác đi Mỹ đó, bác phải đi qua Hawaii. Hồi qua chờ một thời gian rồi khám sức khỏe mới đi Mỹ.
3: Bác có hỏi thiệt, bác chứ bác có bao giờ nghĩ cái chuyện mà biết lại một tí không? Tại vì con thấy mẹ nghe cái câu chuyện bác đi hát trước 75 này đó, rồi hành trình ở Việt Nam, rồi Dục Biên rồi đó, thì nhiều văn nghệ sĩ là cũng biết thật kỹ, dù như là bác Bích Phương chẳng hạn, bác nghĩ tới chuyện đó không?
2: Bác nghĩ đó. Thật sự bác nghĩ đó. Vượt biên thì nhiều người vượt biên quá. Chính bản thân họ cũng là một người có những cuốn sách hồi ký rồi mà họ cũng viết. Thì mình viết cái hồi ký này người ta cũng không muốn đọc đâu, bởi vì con đường đi người ta đã khổ quá rồi. Còn viết hồi ký để lại cho mấy em đọc đó, thì cả một cái vấn đề, phải có một cái chương trình để mà phân phối, không phải dễ. Bác hát đầu tiên cái rập Trần Lâm ở ngã 6 Chợ Lớn á, tới cái rạp đó bây giờ ít ai biết lắm. Được, ngã 6 Chợ Lớn, Trần Lâm. Bác còn lên sân khấu, bác nhớ bác hát bài gì nữa. Rồi sau đó là hát cho anh Nguyễn Đức á, anh đem lên hát đó, là học anh Nguyễn Đức á. Rồi sau khi học Nguyễn Đức đó, là bác lại trở về Hà Nội sống một thời gian. Tới 1954 á, Tây thất thủ ở Điện Biên Phủ á, mới đi trở vô Nam. Rồi mới gặp anh Nguyễn Đức, học tiếp là học nhạc tiếp, học và trường tiếp. Tới khi mà tới tuổi lính đó, là không có tránh né được đó, đi ra ngoài đường là gặp quân cảnh đó, nó cứ thấy cái mặt như vậy là đưa coi giấy coi. Rồi, à lê, lên xe em. Nó đưa thẳng qua Trung Thủ Đức cái gì đâu không biết thôi. Vô em cởi áo này, cái này đẹp quá, không có áo lính đẹp lắm mà, mặc vô. Thì lúc đó bỏ khóa 13 Thủ Đức. Rồi mới đi vô Bảo An. Tôi bất nhớ nha, bất nhớ cho tới vượt biên rồi trở về luôn nữa. Bất kể tới giai đoạn nào mà có sao băng, trước sao băng bác đi hát ở phòng trà nào? À, bác phòng trà mà mấy ông nhạc trưởng á, của bác là ai? Về sau ông nhạc trưởng á, ông qua bên Pháp ông lại làm lợi cho bác. À, bác mở cái restaurant á, ông Võ Đức Tuyết ông ngồi đợi, kêu bằng, người ta kêu bằng mà music the phong á, nhạc mà nhạc nền, đúng rồi, phong là nền đó. Ông ngồi ông đờn, ông đờn toàn bài Pháp không à, để khách ngồi khách ăn, mà đờn cái loại nhạc êm dịu á. Là ông Võ Đức Tuyết, là lúc đó ông Võ Đức Tuyết làm bên Olympia, cái đăng sinh mở đầu tiên của ông Lập, Lê Lợi, đường Lê Lợi, kế bệnh viện Sài Gòn, đúng rồi. Thành ra bây giờ anh đi ngang
5: đó là của bà gì em?
2: Vậy hả?
5: Bà Hai Trầu, bà Tư Trầu là chủ.
2: Vậy đó hả? À, anh đi ngang đó, anh cứ ngó ngay cái góc của ban nhạc nè. Anh từng đứng ở trên này nè, bao nhiêu năm mà trước đó, đó là bác coi phòng trà Bồng Lai. À, Bồng Lai ở trên lầu á, Lê Lợi á, à, đúng rồi. Bác là bây giờ kêu MC, hồi trước nó kêu animator, là người quạt nấu viên đó. Thì bác coi, vừa coi đó vừa hát đó. Lệ Thu bắt đầu ra hát từ ở đó. Lệ Thu, Minh Hiếu, ô bác kể con. Thì nói á, mình có thể mình nói qua giai đoạn mình hoạt động nhạc của thời gian Sài Gòn, Hoàng Ngọc Viễn Đông ha, đại khái ha. Rồi sau cái giai đoạn đó là mình không được hát nữa, mình tới tuổi vô lính rồi một thời gian sau mới lập ra ban sao băng. Rồi từ ban sao băng á mới đi công tác như thế nào, đi bao nhiêu vùng, bắt nhở thôi. Ok, vui vẻ.